Det var hon steg på Finlandsbåten som är Alf Robertson sin svenska översättelse av Tana Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter till försvingande här på din lokala radio. Nu ska vi tillbaka till gamla tider. Vi ska höra songs från Dokka och musik från deras debutalbum från 2008 som kom ut år efter de hade varit med i TV-serien Lyden av lördag på MRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsatt.

0: Ja, kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi måste syng då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Den gang har de varit i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet, og her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: Billy terug. Heb je nog die Billy van deze zin aan?
1: Maar dat kan me zo. Als we een onje, dat kost 6 kronen.
0: Ja, maar dan...
1: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
0: Jag ger mig inte på den här saken här alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris.
0: Jag

blir lite busking i grasset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Sola

0: Var är Bingo? Hallå.
1: Hallå, ja. Bingo här.
0: Yes.
1: Terje Severinsen.
0: Ja.
1: Och det är 22006.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 14 24 58 73 84.
0: Yes, den var grej.
1: Tackar.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: 22 400. 2 2

0: Då kan du läsa.
1: Ja, 25, 37, 59, 74, 90.
2: Den är grej. Jep, jep. Ha det bra. Hej. Vad är inte med bingo, är det? Hallå?
3: Ja, hallå. Vi tror vi har fått bingo. Det är bara på en linje, men det täller väl det?
2: Nej, linje till.
3: Ja, då är det 22502.
2: Ja. Och namnet var?
3: David Christian Frick.
2: Jep.
3: Då är det...
2: Vänt lite, bit lite, så är det med där.
0: Ja, nu kan du läsa.
3: 13.
2: 13 har inte kommit. Nej.
3: Vi har kustat, är det ett nytt ark nu eller?
2: Nej, ja, det är ett nytt ark, ja. Det är det ju. Ja, nu är vi i spel. Du må bli om. För 13 har inte kommit.
3: Nej, då beklagar vi, då missförstår vi.
2: Greit det, jep, hej.
3: Hej.
2: Då fortsätter vi med 22400. 45, 4, 5.

12. Mig, skynda fort ner i vattnet. Jag måste ner och kyla av min grej. Så där står man. 14.

0: 79 79.
1: Så står du där plötsligt med ditt solbleka hår och bara frågar mig om jag vill följa med till ett lugnare ställe.
0: 53 53.

0: Där var bingon. Hallå.
1: Hallå. Det var Irene Toline Uhlen.
0: Ja.
1: 18638.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 8 10 30 44 83.
0: Yes. Den var grej då.
1: Tack tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då var inte med bingo. Hallå.
3: 21 8 15. Olav Vadden Gjælo.
0: Yep.
2: Då kan du läsa.
3: 2 10 31 44 83.
0: Yes. Den var grej.
3: Tack för det.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja. Då var det 2 24 100. 14 14. Ein, to, ein. 72 72.

0: 76 76.
1: Råskinn som pappaen sin. Så mange tråk som hun har fått i alle stormer hun har stått i. Vet av alle sammen, ingen som kan slukke flammen til en fyr.
0: Der kom bingoen, hallo. Hallo.
2: Hallo?
0: Ja, der var du.
2: Ja, Karin Reinskog.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Jep. Og kontronummer?
2: 22 178.
0: Ja.
3: Da kan du få lese.
2: 2 10 30 52 77 11 39 53 79 88.
0: Jep, den var grei.
2: Ha
0: det bra. Ingen flere. Fyller kortet. 23 000 kroner. 50 50 50.

0: Där kom bingon. Hallå.
1: Det var Olof Fajalo.
0: Japp.
1: Ska vi se. Det var inte jag för 21-8-10.
0: Ja. Men det är dåligt att sortera i rätt räckefölje i förhåll till Rövar då, eller?
1: Ja.
0: Ja, fyller.
1: Jag har inte med, dessvärre.
0: Nej.
1: Ska ta nästa gång.
0: Ja. Alla goda ting är tre. Då kan du läsa.
2: Ja.
1: 21,
0: 47, 50, 65,
1: 87. 2, 11, 48,
0: 58, 76. 12, 31,
1: 59, 68, 77.
0: Ja. Den var grej. Ha det bra. Ha det. Inga fler. Hör på lite musik för vi startar fjärde och sista spelet.

0: Det var bingo. Hallå.
1: Det var bingo. Eva gjorde.
0: Ja. Ja.
1: Då ska man se. Det var alltså 20 2 16.

Svidd av livshopp och köpt på kiv och konjak. Är en potet som har bakt den bästa du har smakt. Fangersnära i en vart, lever livet utan kart. Fröken och shine, köper gärna finlandssätter snart. Sena varandra, jag blir så förbannad. Genrarna blir till det jag pressar ut på ramma. Jag

lite flavan du hör är kräne. Denne grisen har bars för toppen av huvudet i träne. Är det han? Ja det är det. Han som är på OnlyFans och köper trusor av din mäbe. Flowen mina färdig, dina på klarna. Gensar mina fresh, dina fortsatt.

på en sprängd bensinstation, det stinker kadaver. Men dynamitfabrik som nabo vid dagar över. Både hager där fager jag lover. Jag toppar fager där du sover. Vi droppar mag där du dovner platt på platt. Ingen kan få oss att stoppa.